ہاں ماتا پتا دے جو افغن سن وہ بھی انہوں نے دیکھ دیکھ کے اپنے آپ ہی اڈاپٹ ہو گئے. ماتا پتا اگر عید خاصی تو بچوں نے دیکھ لی, کبھی کبھی ماتا پتا بھی جھوٹ بول جاتے سن تو وہ بھی بچوں نے اڈاپٹ کر لیا. ایک دفعہ ماتا پتا گھر ہی بیٹھے ہوں گے ہم تو باہروں فون آتا ہے جا کے ملنا آتا ہے تو پیرنٹس اندر کہہ دیں گے ہم کہ جاؤ کہہ دے تو بھی کر لیں گے نا سادھارن کی گل. تو وہ جو تعلیم ہے اس مت تو نہیں, پھر سکول کے وچوں کوئی مت نہیں ملتی, کالجز یونیورسٹیز کے وچوں کوئی مت نہیں ملتی. ہاں پروفیشنلزم ملتا, ٹیکنیکس ملتی ہیں, ٹریننگ ملتی ہیں کہ کسی سروائو کیسے کرنا ہے, لیکن جیون کے واسطے مت صرف گرو تو ہی ملتی ہے. وہ ہوں چند ایک لیکن آپ جی کے سامنے رکھن لگا ہاں, انہوں کے نال آپ جی نے کمپیئر کر کے دیکھنا کہ یہ جی گرو کا مت ملتی ہے یہ باہروں بھی کسے ملی ہے, کبھی کسی نے دیتی ہے. تو پہلا نقطہ گرو بابا جی آپ بانی سے آخر کہتے ہیں

0: دارو سکھ رو پہ جا ستا نہ ہوئے تو کردا کرنا میں نہیں جاہوں کری نہ ہوئی
1: بلہاری قدرت وسیاں